0: vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det.
1: Nummer 23.
2: Ja, kommer.
3: Plötsligt händer det.
1: Ja, den var ny du.
4: Alltså att du kör incheckat bagage. Nu kommer vi stå här i timmar.
0: Kolla, första väskan.
1: Plötsligt händer det.
5: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Triss, plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
7: Nu på Viaplay och TV3.
8: My husband made me small. He made me 6 inches tall.
9: You'll be safe in the dollhouse.
10: Hon krymptes. Deras problem gjorde det inte.
9: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
10: The Miniature Wife på Viaplay och TV3.
11: Hej pappa, nu har vi signat lägenheten. Kom just därifrån.
12: Kul, men du ska inte ropa hej än. Du vet, banken ska ju godkänna objektet och sånt ska ju ta tid. Och så.
11: Men det är ju redan klart. Aha. Jag gick sjukt snabbt. Du vet Maria på Nordea.
12: Maria.
11: Och de är tydligen snabbast i Sverige på det.
12: Ja, men...
11: Hälsa mamsen nu, vi ska iväg och fira.
12: Okej.
5: Välkommen till Nordea.
13: Hej, nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
14: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet med allt för att starta, driva och utveckla företag.
15: Upptäck din nästa tjänstebil hos Bilia. Nya Mercedes-Benz GLB har plats för 7 personer, lång räckvidd och ett förmånsvärde som gör skillnad varje månad. Kom in och provkör och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
16: Välkommen till P-hus Hagastaden med över 800 laddplatser. Du kan köra till P-hus Hagastaden via Solna, infart Ninni Kronbergsgata, eller via Vasastan, infart Dalagatan. Gott om plats för både boende och besökare.
17: Stockholm Parkering, för en enklare vardag.
16: Läs mer på stockholmparkering.se.
18: Oj, oj. Nu är det bara några nätter kvar till Sovas kvalitetsrea tar slut. Skynda dig. Din närmaste Sova-butik eller sova.se. Och gör ditt livs bästa investering i din sömn.
19: Alltså, vi behöver inte större. Vi är superbra. Plus, orka flytta liksom.
5: Sa du.
20: Andas! Nu kommer den första av tre.
5: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
21: Boställi, bygga ett kök för morgondagen med kunskap som vuxit genom generationer. Med snickeri, glädje och tradition skapar vi ett kök som håller över tid. För morgondagens hem, för morgondagens vardag. Vi på Boställi vet hur kök ska byggas och vi gör det med passion för dig.
22: Varför vänta med simskola tills barnet är 5-6 år? Vi på Vattenhuset lär barna simma mycket tidigare än så. Anmäl dig och ditt barn till något av Vattenhusets egna skräddarsydda familjebad med 32 grader i vattnet. Surfa in på vattenhuset.com och boka din kurs.

0: Oj, oj. Nu är det bara några nätter kvar till Sovas kvalitetsrea tar slut. Skynda dig till närmaste Sova-butik eller sova.se och gör ditt livs bästa investering i din sömn.
1: Välkommen till P-hus Hagastaden med över 800 laddplatser. Du kan köra till P-hus Hagastaden via Solna infart Ninni Kronbergs gata eller via Vasastan infart Dalagatan. Gott om plats för både boende och besökare.
2: Stockholm Parkering, för en enklare vardag.
1: Läs mer på stockholmparkering.se.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till en trygg och personlig Kia-återförsäljare. Välkommen till Torvalla Bil.
6: Vattenhuset är veckans höjdpunkt. Här hittar du babysim, simskola och vattenträning. Dessutom har vi börjat med gravidvattenjumpa. Alltid i små grupper och i sköna, varma pooler.
7: Att kunna simma är en livförsäkring.
6: Boka idag på vattenhuset.com.
8: Upptäck havet som destination på kryssning med Tallink Silja Line. En plats med egna traditioner, en unik matkultur och upplevelser utöver det vanliga. Här tar vi dagen och kvällen som den kommer. Och vardagen stannar kvar på land. Visit Sea på tallinksilja.se.
9: Priserna går upp och de går ner. Rabatter kommer och går. Kan man lita på någon nu för tiden?
10: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Byggvaruhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till en trygg och personlig Kia-återförsäljare. Välkommen till Torvalla Bil.
11: Dags att komma tillbaka till rutinerna. Hos Proteinbolaget hittar du allt du behöver för din träning och hälsa på ett ställe. Från proteinpulver och kreatin till vitaminer och energidryck. Just nu får du upp till 55% rabatt på proteinbolaget.se.
12: Många drömmer om en egen gräsmatta, en vattenspridare och plats för familjen. Det måste helt enkelt byggas fler småhus i Stockholms län och inte nya betongområden. Fler borde få leva sin dröm med ett äppelträd utanför fönstret. Eller bara väckas till ljudet av grannens gräsklippare. Rösta på Moderaterna den 13 september.
13: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
0: Oj, oj. Nu är det bara några nätter kvar till Sovas kvalitetsrea tar slut. Skynda dig till närmaste Sova-butik eller sova.se och gör ditt livs bästa investering i din sömn.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till en trygg och personlig Kia-återförsäljare. Välkommen till Torvalla Bil.
14: Upp till 30 års garanti på Elitfönster.
15: Otroligt.
14: Brukar de skriva när vi vinner tester. Ja, vi brukar vinna tester. Se mer på elitfönster.se.
9: Alla talar om rabatter, lockpriser och kampanjer. Går det att lita på marknaden?
10: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Byggvaruhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
16: Fisk- och skaldjurstider på Äckerölinjen. Mellan den 21 augusti och 1 oktober dukar vi upp en mängd delikatesser från havet. Såsom räkor, kräftor och musslor i olika former. Fiskrätter och mycket mer i vår bufférestaurang. Bokar du på äckerölinjen.se kostar buffén från 440 kronor. Välkommen ombord!
1: Välkommen till P-hus Hagastaden med över 800 laddplatser. Du kan köra till P-hus Hagastaden via Solna infart Ninni Kronbergs gata eller via Vasastan infart Dalagatan. Gott om plats för både boende och besökare.
2: Stockholm Parkering. För en enklare vardag.
1: Läs mer på stockholmparkering.se.
15: Varför vänta med simskola tills barnet är 5-6 år? Vi på Vattenhuset lär barna simma mycket tidigare än så. Anmäl dig och ditt barn till något av Vattenhusets egna skräddarsydda familjebad med 32 grader i vattnet. Surfa in på vattenhuset.com och boka din kurs redan idag.
7: Att kunna simma är en livförsäkring.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se. Bussen ska komma, tåget ska gå och biljetten ska vara rimlig. Sverigedemokraterna vill ha mindre slöseri och mer fungerande kollektivtrafik. Är du trött på kaos och ursäkter? Rösta på Sverigedemokraterna i Region Stockholm.